0: jo sånn at russetida I år har jo startet senere enn det pleier.
1: Jeg har jo, altså, ja, men du kan si her, men jeg har, altså, da, jeg har gått gjennom mai og ikke tenkt et eneste sekund på at det ikke er russ.
2: Ikke hvor er så russen? Mye prat om det.
1: Men altså, jeg har ikke savnet heller da, det jo også betryggende at ikke jeg 37 år gammel går ut og savner russen, hvor russen da?
0: Ja, det godt poeng. Ja, men det jo fordi at de har flytta den skriftlige eksamen til før 17. mai.
1: Det var veldig lurt da.
0: Ja, så da det jo...
1: Betyr at russen kommer nå da?
0: Ja, og det jo, altså, skolene jo kjempefornøyd, for det jo høyt oppmøte på eksamen I år.
1: Ja, så
0: men nå kommer russen, og da allerede masse klager.
1: Ja, men det jo altså, det jo litt som den første blåveisen det. Russen og klager kommer jo hånd I hånd.
2: Ja, men det sånn skal det være.
1: Det litt sånn det skal være. Jeg synes det litt koselig at gamle damer og Lotto da klager på russen, ikke sant?
3: Hvem spiller så høy musikk? Det dundrer I vegga på natta her. Må du kjøre innenfor Ring 3 med den bussene sine?
0: Men altså, jeg var ikke noen god russ når jeg var russ en gang.
1: Du har vært russ, ja.
2: Den gang da. Ja.
1: Unnskyld. Og hver gang var det?
0: Jeg var ikke god på skolen heller.
1: Hvordan gikk det som russ da?
0: Ikke så bra. Jeg jo fra Drammen, var Drammens russ 2019. Kom meg sjeldent lenger enn Sandvika.
1: Ja.
0: Da måtte jeg ringe mamma, for da hadde jeg mistet nesespray. Men...
1: På vegne av folk som ikke har vært russ, poenget å komme seg så langt unna da?
0: Nei, men du skal jo liksom, I hvert fall til Oslo da.
1: Ja,
0: en liten rundtur.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg måtte bli hentet 20 minutter unna hjemmefra, for da hadde jeg mistet nesespray min, og fikk ikke pusteholdt jeg på seg.
1: Var du på buss?
0: Ja.
1: Du bussruss,
0: ja. Jeg var bussruss.
1: Ja. Du også bussjent, eller?
2: Jeg, nei.
1: Nei?
2: Jeg jo fra Vestby, vi har jo ikke busser der, men det van.
1: Ja, det van, selvfølgelig. Ja, det var de også.
2: Ja, faktisk, gutta, Sebastian Solberg og de,
1: ja, vet du?
2: De hadde russebuss, det var den første russebussen I området, men da, han jo fra Nordby, altså da måtte de samle gutter fra tre skoler for å få til.
1: Ja, det gøy. Altså, det har vært en russebuss I Vestby, den var det selvfølgelig Sebastian Solberg som stod for. Selvfølgelig.
4: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen.

0: Marte Ratajk, har du noen gang sett middag, tror du?
1: Ja, jeg har vært i Tromsø.
0: Ja, på sommeren?
1: På sommeren?
0: Ja, ja.
1: Er ikke det midnattssol da?
0: Det er midnattssol da, stemmer det? Ja, ja.
1: Hva med deg selv?
0: Nei, aldri. Aldri sett den mystiske midnattssol. Jeg har vært i Tromsø mange ganger. Ja. Aldri på sommeren.
1: Nei, ikke sant.
0: Jeg har en leveregel, og det at nordpå, dit drar du bare på vinteren. Du reiser ikke etter dårlig vær, det gidder du ikke.
1: Nei.
0: Det er såpass mye dårlig vær her til lands, at hvis vi først skal reise nordpå, så gjør det når det allerede er kaldt.
1: Det som så deilig når du sier dette til meg nå at jeg har planlet sommerferien min i Nord-Norge.
0: Ja, Lofoten eller?
1: Ja.
0: Ja, men der er det pleier å være, eller sånn, hvis det en god sommer da. Så det
1: jo hvis det
0: Gladere til deg og alle som har tenkt å feriere i Norge i sommer.
1: Ja.
0: Det meldes om El Niño.
1: El Niño?
0: El Niño.
1: Hva betyr det da?
0: Det et værfenomen, og med ujevn mellomrom så blir det El Niño.
1: Okay.
0: Og det hetebølge over hele verden.
1: Åja, oh er det meldt det?
0: Det veldig dårlige nyheter for de på kontinentet. Fordi der blir det jo 50 og 60.
1: Ja, ja. Du vil ikke være på Kreta i 50 år.
0: Folk dæver som flur av det nedover.
1: Ja.
0: Men i Norge, ja. Det da det sånne sommer hvor det sånn 27 og 30 grader.
1: Det da Norge har den beste sommeren sin.
0: Det ser
1: dør folk sørpå.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Og forrige gang det var El Niño, det var da alle dæva nede i Spania. Det var folk badet i fontene, og det var helt Texas.
1: Ja.
0: Det var en mildere El Niño enn det som meldt til å komme
1: Nei,
0: i år.
1: Nei, gi deg!
0: Så det altså hvis vi heldige, og den treffer, så hvis Norge heldig, og verden heldig da, og den treffer sånn som de kanskje tror, ja, så skal du få litt av en sommer i Norge altså.
1: Men det var jo dritbra sommer i fjor, var det ikke det? Da var det helt jævlig oppe i Nord-Norge i Lofoten der.
0: Det var det, ja.
1: Og så var det jo omvendt. Vi hadde jævlig et år, da hadde vi de helt nydelig. Så jeg føler det et lottosted.
0: Det litt det.
1: Ja.
0: Ja, men det det som Norge. Vakre, dumme.

0: Så fikk de en internasjonal hit. Nå heter de The Bausa.
1: Ja.
0: Det er sant.
1: Jeg synes ja. Det er så rart.
0: Ja, The Bausa. Det var Magnetic her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen da, som har liksom tatt turen inn i radioen din. Her sitter vi og koser oss under pledd og spiser drikker kakao med marshmallows.
1: Ja, ja for det er jo sånn man gjør i mai når man skal kose seg.
2: Ja.
1: Gå under teppet og ta en kakao med marshmallows.
0: Da koser
1: sånn er vi da.
0: Sånn er vi. Det er alltid en deilig vinterpeis gående her inne på Energy, og den kan du også få lov til å varme deg på mens vi hører på Smith & Tell. Her er Hotel Wall.

her i Energy Morgen med Bårdli, Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og da skal vi pokker i meg endelig for en gang skyld finne ut av, er det du, Marte, eller er det meg som er absolutt dummest i dette rommet da? Og det er Lotte som skal quizze oss.

0: nervøs for om dere kanskje har blitt dummere i løpet av langhelgen.
1: Oi, sånn. Det var veldig hardt da.
0: Ja, jeg sier jeg bekymret.
2: Sa dum så veldig.
0: Dum!
1: Dummeré!
2: Jeg elsker når
0: Latte, dialekt,
2: da. Ja, når Latte blir bekymret for at vi har mistet kunnskap, da er jeg bekymret.
0: Ja, men da rakner det fullstendig.
1: Jeg skjønner. Ja. Få høre.
0: Vi starter kjempeenkelt.
1: Ja.
2: Hvem går spørsmålet til?
0: Begge to. Første spørsmål går til begge to.
1: Ja,
0: og her er det ingen svaralternativer.
1: Nei.
0: Fullfør teksten fra denne kjente låten.
1: Er det førstemann min som, eller?
0: Ja. Ja.
2: Vi kan prøve å gjøre det i kor da, se med hverandre.
1: Ja, okay.
0: Ja. Klarer du?
2: Ja.
0: We're halfway there.
2: Oh, we're living on a prayer.
0: Ja, det ble poeng til Marte der, gitt. For din klasse, hva skjedde?
1: Jeg tenkte jeg skulle starte på det før. Og så,
2: ja. Det ble for trekt. Fullfør, sa du ikke. Ikke ta hele første setningen
1: ditt.
0: Ok, hvorfor er Niklas Bolle? Ja. Hvorfor er menns testikler på utsiden av kroppen?
1: Det blir for varmt inni.
0: Det helt riktig.
1: Boom!
2: Ja, boom, imponerende.
1: Jeg kan mine testikler.
0: Det er for å holde de kjølere.
2: Stolt av deg.
0: Det er nødvendig for normal sædproduksjon.
1: Ja, altså, jeg har så
2: god svømmer. Og Niklas har mye sæd.
1: Jeg har det. Jeg et ekstremt god svømmer. Jeg vet ikke om jeg har sagt, jeg veldig fertil.
0: Ja, ja. Marte Brattberg.
2: Ja.
0: Hvilken artist står bak den svært kjente låten La Isla Bonita?
2: Madonna.
0: Ja, det er riktig.
1: La Isla Bonita. Ja, men gratulerer med seieren da, Marte.
0: Seier!
1: Der var den. Og takk skal du ha, Lotte, for quiz.
0: Det er jo bare hyggelig.
1: Her er Bruno Mars med Grenade på Energy.

0: Bruno Mars på Energy Grenade, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva da? Hva er det ikke vi gjør? Ja, men hva da? Hva er det same? Hvem må vi ta der? Ja, men hva er det da, Bruno? Det er helt umulig å få vite for meg. Nei, hva jeg har gjort gærent. Jeg får ikke vite det, han sier ikke.
1: Ikke kast granaten, liksom.
0: Nei, synes, jeg, vet du hva? Det granatgreiene synes jeg ikke er noe gøy lenger. Jeg kødde ikke med etter at de leide inn barn til å kaste granaten bort på Bislett.
1: Ok. Ja.
0: Litt fra meg, da.
1: Har du glemt å ta halvpillene igjen?
0: Jeg har sluttet litt å ta dem på morgenen, for jeg synes det er så overleit å ha det gøy.
1: Ja.
0: Vi skal snart ha en fun fact. Marte?
1: Jeg er klar!
0: Ja, så bra.
1: Jeg er usikker på deg, men...
0: Om jeg er klar? Jeg er hvertfall klar. Det er ingenting. Jeg er mer enn klar. Og det går med etter Shabuzi. A bar song her på Energy.

0: prate med deg. Hva skal vi lære?
1: Du, i dag skal vi til mat og kultur.
0: Altså, deilig. Jeg koser meg i både mat og kultur, ja.
1: Altså, det er en ting... Jeg vet ikke om det er sånn dritfunn, men jeg synes dette er noe vi burde vise, som ikke jeg vet hvertfall.
0: Okay.
1: Hør hvordan det er med dere. Det tar en ananas 2 år å vokse. 2 år!
0: Se for meg lenge for ananas.
1: Ja.
0: Vi spiser jo ananas over en lav sko. Hvordan?
1: Det er derfor jeg fikk litt dårlig samvittighet. Jeg synes ananasen fortjener mer respekt.
0: Ja, for det er jo også så billig, ananasen. Ananasen er veldig billig, og du får kjøpt den. Altså, er det noe det er god tilgang på, så er ananas. Du, uansett hvilken strand du ligger på i verden, så kommer en gærning.
1: Hei, ananas! Eller pineapple, da.
2: Ja, ja.
1: Eller
2: sier de ananas?
0: Ja, i noen land sier de det.
1: På huk.
0: Ananas!
2: Ananas!
0: Ananas er det jeg har kjøpt, ja.
1: Ja.
0: Og den tar ikke 2 år.
1: Forhåpentligvis.
0: Ananas!
1: Forhåpentligvis over 20, da.
0: Ja.
1: Niklas. Hvorfor sporer du av?
0: Jeg vet ikke hvordan vi endte med at jeg kjøper anus i utlandet, men...
1: Som
0: ble det.
1: Som var mer enn 2 år på å vokse.

0: Hei, Marte Brattberg.
1: Hei, Niklas Baarli.
0: Hva er spørsmålet i dag, da?
1: Dagens spørsmål forventer jeg at du skal kunne.
0: Oi, sant, såpass, ja.
1: Jeg vet at jeg har sagt det før.
0: Ja. Du pleier ikke å hjelpe deg.
1: Nei, men jeg tenker at det handler om camping, som vi begge har vokst opp med.
0: Oh, yes.
1: Spørsmålet er, hvor gikk campingturene hver sommer da jeg var barn?
0: Endelig et spørsmål jeg helt sikker på at jeg kan.
1: Ja.
0: Spania.
1: Skal høre hva ChatGPT sier.
0: Ja. La oss høre hva ChatGPT sier.
2: Larkollen Camping. Larkollen er jo kjent for sommeridyll, strandliv og camping ved Oslofjorden.
0: Hvis det er ChatGPT som har rett nå, så blir jeg så flau. Jeg er helt sikker på at dere dro nedover i Europa. Jeg kan ikke ha drømt dette. Det må være riktig.
1: Det er jo litt spesielt
0: ja.
1: Å dra campingvognen helt ned til Spania.
0: Ja, veldig spesielt.
1: Ja, og det er helt riktig.
0: Men det var det du gjorde. Ja da! Endelig, fader og deilig.
1: Bra!
0: Ja, dere var utenlandscampere, dere vet du, helt gjerne. Ja. Ja, ja, ja.
1: Vært en sommer, var en helg på Larkollen en gang da.
0: Ja, ja, ja, det har vært på Larkollen, ja. Altså, fader eller.
1: Mm.
0: Vi var jo bare på Nes, vi kjørte bare et kvarter med campingvognen da. Så det var sånn var det. Men det vant jeg.
1: Ja, det gjorde du.

0: Eminem, Enemy er jo Imagine Dragons.
1: Til ditt forsvar, ja. Så Enemy og Eminem ser jo ganske likt ut.
0: Det ser ganske likt ut, sånn tekstmessig. Jeg er enig i det. Mm. Hei på deg, riktig god tirsdag, og takk for at du har funnet veien til Energy Morgen. Det er en liten sånn trio her, en morgenteriegjeng. Det er altså Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Jeg heter Niklas Bolli, og så er det Lotte Louise Alvorsen som har kommet inn i gjengen.
1: Hei, hei.
0: Hei, du er jo det siste tilskuddet. Var jo på formiddagen før, så kom Gita tilbake fra mammaperm, og så satt du helt fortvilet her ute og sa sånn, arbeidsledig, jeg har ingenting å gjøre. Så sa vi, slapp av jenta mi, kom til oss da vel.
1: Kom inn i varmen.
0: Og her sitter du altså rundt leirbålen sammen med oss.
1: Ja.
0: Det er veldig hyggelig.
1: Jeg koser meg fælt.
0: Det gjør vi også. Velkommen skal du være. Du er jo du som er leirbålet, hun er rødhåret, vet du. Så hun er jo altså
1: flammen. Hun er bålet.
0: Hun er bålet.
1: Og vi samler oss rundt.
0: Lotte Louise Alvorsen og steker marshmallows på det. Så det er bra. Takk skal du ha for at du varmer rommet.
1: Vi mater deg med pølser.
0: Er det? Du er hot, hot, hot. Vi mater deg med pølser.

0: og Jack Sturter Told You So her i Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og i helgen så hadde jeg og ektemannen min show i Bergen.
1: Ja.
0: På Lille Ole Bull scene med podcasten vår. Og noen ganger når vi kommer til en by og vi skal ha liveshow, han og jeg, så tenker jeg, oi, her er det noen som ikke vet hva de har kjøpt billetter til. Og det skjedde i helgen, fordi vi sitter backstage fram til showet starter, og så går du på scenen, og så får du deg litt sånn overblikk over publikum.
1: Ja.
0: Og så går jeg på scenen, og så ser jeg, vomm! Ok, der sitter det fire menn i dress på kanskje 65, og spesielt. Nei. Tror ikke de hører på podcasten Forte Vanni, på en måte. Artig, lurer på hvorfor de her, og så går blikket videre. Ja, der sitter det tre damer på kanskje mellom 75 og 80 år.
1: Hæ?
0: Altså, bare, hva er det som skjer her?
1: Spurte du det?
0: Jeg spurte ikke. Jeg tenkte kanskje det var ubehagelig for de da, at de hadde kommet på et show hvor de ikke vet hva fader de har dratt på. Fordi det er jo, for de som ikke kjenner meg da, så jeg får litt overtending på en scene og blir veldig vulgær.
1: Ja.
0: Det er altså, det er ikke måte på hvor mye underliv og seksuelle stillinger som skal nevnes fra den scenen. Og jeg stopper ikke bare fordi det sitter pensjonister der, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så jeg lurer på hva de har tenkt når de har dratt. For de gikk ikke underveis i showet.
1: Nei, de gjorde ikke
0: det. De gjorde ikke, nei da. Og hver gang jeg dro en ordentlig grovis, så jeg bort på de damene på 75, og de lo og kostet seg voldsomt.
1: Hæ?
0: Men de mennene i dress fikk jeg ikke helt med meg takten og tonen til. Jeg synes det er så imponerende, og hvis du går rundt i Bergen by sånn, ja, da er det lørdag, hva skal vi finne på da? Nei, se der! Det er show i kveld! Det vi bare kjøper billetter, vi.
1: Ja, det er jo sikkert det de har gjort.
0: Det er det sikkert det de har gjort. Og det ble et show, det. Nei, jeg lurer på det. Til dere, hvis dere av en eller annen grunn også har funnet vei til Energy.
1: Ja, da har de likt deg godt.
0: Ja, da har de likt meg godt. Og de sånn tilfelle, jeg beklager altså for deres første møte, for de har sikkert sett oss på sofaen en gang til helt tatt, da. Og tenkt sånn,
1: det kan hende.
0: Dette er koselig familieunderholdning.
1: Ja, og så går de i terapi, heter jo podcasten, så kanskje litt sånn...
0: Det er ikke koselig familieunderholdning, det showet
1: der.
0: Det er ikke det, altså. Nei, det var veldig mye rart. Det var i hvert fall ikke det de forberedte seg på.
1: Hvor mange seksuelle stillinger er du inntom, da?
0: Ganske mange, jeg vil si alle.
1: Åh, ja, den kjære kjern.
0: Ja, ja, velkommen skal du være på show.
1: Kan lære noe?
0: Om du kan lære, ja, absolutt.

0: Stargazing her I Energy Morning, og vi skal til tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og med oss på telefonen så har vi Nina. God morgen, Nina.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvor I landet du?
2: Akkurat nå I Oslo.
0: I hovedstaden. Og hvem det Nina har tenkt kommer til å vinne pengene sammen med seg I dag?
2: Jeg satser på Marte.
0: Da sender vi den gamle tøsa ut på gangen, og så skal du og jeg, Nina, gå gjennom fem ord. Og der jeg ute, og ord nummer en, det kaffe.
2: Da tenker jeg te.
0: Te, ja. Og så det strand.
2: Ja, det kan jo være mange ting, men jeg tenkte syden da.
0: Syden, ja. Ok, og så det tårer.
2: Ja, det liksom så enden eller enden, hvor tårer eller latter. Jeg kan tårer og gråte, men jeg tror gråte.
0: Ja, jeg hadde også gått for det. Ok, selfie da?
2: Ja, da var det første jeg tenkte på var selfie-stang. Men så plutselig så tenkte jeg, det jo et bilde, så jeg... Tenker jeg gå for stang.
0: Stang, ja, ok. Selfie-stang. Ok, og så det pizza, som det siste ordet.
2: Da blir det peppers.
0: Peppers, ja. Ok, den grei. Da henter jeg inn... Ja, vet, ut igjen, Marte, sorry. Jeg tror Nina angrer seg. Ok, hva sa du, Nina?
2: Jeg lurer på om jeg heller skal ta bilder på selfie. Da sier jeg sikkert stang, så blir jeg irritert. Men...
0: Ja, men du, da prøver vi oss på det.
2: Vi prøver oss på det.
0: Ok, greit. Da henter jeg inn frøken Brattberg igjen. Hei du! Ja, ja, ja. Må være lov å endre seg sånn helt på tampen der, vet du?
3: Ja, ja, det lov. Okay.
0: Da har Nina, omsider, kommet til enighet med seg selv.
3: Ja, hva tror du? Går det bra?
0: Jeg synes det veldig bra ord,
3: ja.
0: Åja? Jeg synes Nina har vært supergod. La oss se om du enig I det.
3: Ja.
0: Det Alex Warren og Fever Dream her på Energy aller først.

0: nå skal prøve å matche til beste evne. Klarer hun å matche tre, så får du kaffekopp. Får hun alle fem, så har du 5000 kroner. Lykke til begge to.
1: Takk, jeg er klar.
0: Ok, ord nummer en, Marte Brattberg. Ja. Det er... Er du klar, da?
1: Ja.
0: Ja, det er kaffe.
1: Te.
0: Woo! Riktig. Ord nummer to, strand.
1: Ferie. Siden.
0: Ja, jeg bare kastet meg på det.
1: Okay, ja. Okay, bra.
0: Ord nummer tre, kaffekoppen.
1: Ja.
0: Tårer.
1: Gråte. Ja!
0: Ok.
1: Ja.
0: Ord nummer fire, dette er ordet hvor Nina var litt uenig med seg selv.
1: Ok.
0: Ord nummer fire, det er selfie.
1: Ja. Altså, man kan jo gå for selvportrett. men det må vel være et bilde, eller? Er det riktig? Ja!
0: Hva var det
1: første Nina sa?
0: Hva bytta du bort fra, Nina?
2: Jeg bytta bort fra selfie-stang.
0: Ja, ikke
1: selfie-stang,
0: sant?
1: Selfie-stang, ja!
0: Fra selfie-stang til bilde.
1: Okay.
0: Ok, det er ett ord igjen! Det er ett ord igjen!
1: Å, herregud!
0: Dette ordet er verdt 5000 kroner for Nina.
1: Hvordan går det med Nina?
0: Hvordan går det med Nina?
2: Det går bra.
0: Ja, river det med huset, ikke gjør det.
1: Jeg synes jeg river det med skuffa.
2: Jeg skal bare ha litt kaffe.
1: Ja,
0: kaffe må til. Ok. Ord nummer fem, verdt 5000 kroner. Ordet er pizza.
1: Oh my lord. For det kan være Italia, grandiosa eller generelt mat. Liksom. En av de tre regner jeg med rett. Hva er det vi går for? Vi er jo landet, vi er jo grandiosa-landet. Men det kommer jo fra Italia. Det står mellom de to. Grandiosa.
0: Det er så nære, så nære, så nære. Fader, altså, det er ikke Italia heller, skjønner du?
1: Nei, hva er det?
0: Nina,
1: restaurant?
0: Er det ikke det heller?
1: Nei, hva er det? Hva er det
2: der,
1: Nina?
2: Det er Peppers.
0: Det er Peppers.
1: Ei, ei, ei.
0: Fader altså. På den siste. Ei, ei, ei.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Vet du hva, sånn kan det gå. Det blir kaffekopp til Nina. Men det gledelige er jo at det bare er å prøve seg igjen, Nina.
2: Ja da, prøver igjen.
0: Gjør det. Og lykke til med kaffen.
2: Ja, takk.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Ny mulighet til å vinne 5000 kroner i tankeleseren. Det er det i morgen, kvart på åtte. Her er Morgan Wallen på Energy. Du får Love Somebody. Rumors going all over town. Can't keep my name out to mouth these days. Yeah, they say.

kan vi pokker i meg endelig for en gang skyld finne ut av, er det du, Marte, eller er det meg som er absolutt dummest i dette rommet da? Og det er Lotte som skal kvise oss.

0: deg, Lotta.
1: Hei på dere. Og jeg er jo litt nervøs for om dere kanskje har blitt dummere i løpet av langhelga.
0: Oi, sant. Det var veldig hardt da.
1: Ja, jeg sier jeg bekymret.
2: Ja, dum så veldig.
1: Dum!
0: Dummere!
2: Jeg elsker når
1: leddramsdialekt
2: da. Når Latte blir bekymret for at vi har mistet kunnskap, da er jeg bekymret.
1: Ja, men da rakner det fullstendig.
0: Jeg skjønner.
1: Ja.
0: Få høre.
1: Vi starter kjempeenkelt.
0: Ja.
2: Hvem går spørsmålet til?
1: Begge to. Første spørsmål går til begge to.
0: Ja,
1: og her er det ingen svaralternativer.
0: Nei.
1: Fullfør teksten fra denne kjente låten.
0: Er det førstemann liksom, eller?
1: Ja.
0: Ja.
2: Vi kan prøve å gjøre det i kor da, se med hverandre.
0: Ja, ja, ja.
1: Klarer du?
2: Ja.
1: We're halfway there.
2: Oh, we're living on a prayer.
1: Ja, det ble poeng til Marte der, gitt. For Niklas, hva skjedde?
0: Jeg tenkte jeg skulle starte på det før, og så...
2: Ja. Det ble for treikt. Fullfør, sa du ikke. Ikke ta hele første saken på ditt.
1: Ok, hvorfor er... Niklas Bolle?
0: Ja.
1: Hvorfor er menns testikler på utsiden av kroppen?
0: Det blir for varmt inni.
1: Det er helt riktig.
0: Boom!
2: Ja, boom, imponerende.
0: Jeg kan mine testikler.
1: Det er for å holde de kjølere.
2: Stolt av deg.
1: Det er nødvendig for normal sædproduksjon.
0: Ja, ja, altså, jeg har så god svømmer, vet du.
2: Og Niklas har mye sæd,
0: ja. Jeg har det. Jeg er et ekstremt god svømmer. Jeg vet ikke om jeg har sagt, jeg er veldig fertil.
1: Ja, Marte Brattberg.
2: Ja.
1: Hvilken artist står bak den svært kjente låten La Isla Bonita?
2: Madonna.
1: Ja, det er riktig.
0: La Isla Bonita. Ja, men gratulerer med seieren da, Marte.
1: Seier!
0: Da var den. Og takk skal du ha, Lotte, for quiz.
1: Det er jo bare hyggelig.

0: Det var Dojo, Dijo, Joe.
1: Jeg har tenkt at det er, jeg har ikke dobbeltsjekket det, men jeg tenker Joe, ja. At det er sånn, her har det vært artig, en artig måte å skrive Joe på, fordi ja. Hvis ikke du som hører på vet, så skrives det D-O-D-O, er det ikke det?
0: Jo, det er det der. Mm. Jeg går for Dojo, ja. Det var End of the Beginning her I Energy Morgen med Bård og Brattberg, og vi skal snart prøve å gi tøylene til en av dere der ute mm. I gladlåta. Rett over ni hver dag så det jo Energys gladlåt.
1: Du som hører på har muligheten til å høre en låt, og du kan velge selv, altså velg en låt som får deg til å føle deg skikkelig, skikkelig glad. Det det vi ønsker. Vi vil få deg I skikkelig godt humør. Men da må du sende oss hvilken låt...

0: Og Good Luck Babe her i Energy Mall, hvor vi nå skal til Namme Namme Nam.
1: Namme Namme Namme Namme Nam Nam.
0: Nam Nam, glad natt rett over ni hver dag.
1: Namme Namme Namme Nam Nam.
0: Da er jo spørsmålet, Marte Brattberg, hvem er den heldige som skal få låta si spilt i dag?
2: Du vet hva, det er Guro.
0: Hei Guro.
2: Guro har sendt et zap til Energy Norway og skriver: hei gjengen, jeg har veldig lyst til å høre den nyeste tis fra Synne Vo. Full og fin, jeg har ikke hørt den, jeg.
0: Du har ikke hørt den?
2: Nei, er den bra?
0: Jeg liker den veldig godt. Jeg elsker Synne Vo, da. Synne Vo er, altså, hun treffer meg rett i plomma.
2: Ja.
0: Hun skal spille, er det to ganger Spektrum-konsert også, Synne Vo?
2: Nei!
0: Jo.
2: Jeg så henne i fjor på Findings.
0: Var det bra, eller?
2: Veldig, veldig bra.
0: Ja, for pokker, jeg har bare sett henne på sånne små intim-konserter. Jeg har aldri sett henne på en ordentlig sånn scenerigg.
2: Ah.
0: Jeg må komme meg på konsert i Spektrum. To ganger Spektrum! Så forsvaret har det blitt, altså.
2: Det synes jeg er
0: helt rått.
2: Helt rått,
0: ja. Ok, du skal få den. Tusen takk for kjempebra forslag. Her er altså ny musikk på Energy. Synne Vo, dagens Namme Nam, glad godt, full og fin i Energy Morgen. God morgen!

0: praten her, hva skal vi lære?
1: Du, i dag skal vi til mat og kultur.
0: Altså, deilig, jeg koser meg i både mat og kultur, ja.
1: Altså, det en ting, jeg vet ikke om det sånn dritfunn, men jeg synes dette noe vi burde vise, som ikke jeg vet hvertfall. Okay. Vi får høre hvordan det med dere. Det tar en ananas 2 år å vokse. 2 år?
0: Det var vel lenge for ananas.
1: Ja,
0: vi spiser jo ananas over en lav sko.
1: Det er derfor jeg fikk litt dårlig samvittighet. Jeg synes ananasen fortjener mer respekt.
0: Ja, for det er jo også så billig, ananasen. Ananasen er veldig billig, og du får kjøpt den. Altså, er det noe det god tilgang på, så er ananas. Du, uansett hvilken strand du ligger på i verden, så kommer en gærning.
1: Hei, Nappel! Eller pineapple, da.
2: Ja, ja. Eller sier de ananas?
0: Ja, i noen land sier de det.
1: På huk.
0: Ananas!
2: Ananas.
0: Ananas er det jeg har kjøpt, ja.
1: Ja.
0: Og den tar ikke 2 år.
1: Forhåpentligvis. Forhåpentligvis over 20, da.
0: Ja.
1: Niklas. Hvorfor sporer du av?
0: Jeg vet ikke hvordan vi endte med at jeg kjøper anus i utlandet, men...
1: Som
0: blei det.
1: Som var mer enn 2 år på vokse. Helst.
0: Jeg legger meg flat, ja.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og med oss på telefonen så har vi Nina. God morgen, Nina.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvor i landet er du?
2: Akkurat nå jeg i Oslo.
1: I hovedstaden. Og hvem er det Nina har tenkt kommer til å vinne pengene sammen med seg i dag?
2: Jeg satser på Marte.
1: Da sender vi den gamle tøsa ut på gangen, og så skal du og jeg, Nina, gå gjennom fem ord. Og der er jeg ute, og ord nummer en, det er kaffe.
2: Da tenker jeg te.
1: Te, ja. Og så er det strand.
2: Ja, det kan jo være mange ting, men jeg tenkte syden, da.
1: Syden, ja. Ok, og så er det tårer.
2: Ja, det er liksom sånn enden eller enden, hvor jeg tårer eller latter. Jeg kan tårer og gråte, men jeg tror gråte.
1: Ja, jeg hadde også gått for det. Ok, selfie, ja. Da?
2: Ja, da var det første jeg tenkte på var selfie-stang. Men så plutselig så tenkte jeg det jo et bilde, så jeg tenker jeg går for stang.
1: Stang, ja, ok. Selfie-stang. Ok, og så er det pizza, som er det siste ordet.
2: Da blir det peppers.
1: Peppers, ja. Ok, den er grei. Da henter jeg inn ja, vet, ut igjen, Marte, sorry. Jeg tror Nina angrer seg. Ok, hva sa du, Nina?
2: Jeg lurer på om jeg heller skal ta bilde på selfie. Da sier jeg sikkert stang, så blir jeg irritert. Men
1: ja. Ja, men du, da prøver vi oss på det.
2: Vi prøver oss på det.
1: Ok, greit, da henter jeg inn frøken Brattberg igjen. Hei du. Ja, ja, ja. Må være lov å endre seg sånn helt på tampen der, vet du.
3: Ja, ja, det er lov. Okay.
1: Da har Nina omsider kommet til enighet med seg selv.
3: Ja, hva tror du? Går det bra?
1: Jeg synes det er veldig bra ord,
3: ja.
1: Jeg synes Nina har vært supergod. La oss se om du er enig i det.
3: Ja.

0: håper at det er en fin start på dagen. Vi er midt i tankeleser vi.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: I hovedstaden, der finner vi Nina. God morgen igjen, Nina.
2: God morgen igjen.
0: Du har gitt fem ord som Marte Brattberg nå skal prøve å matche etter beste evne. Klarer hun å matche tre, så får du kaffekopp. Får hun alle fem, så har du 5000 kroner. Lykke til begge to.
3: Takk, jeg er klar.
0: Ok, ord nummer en, Marte Brattberg. Ja. Det er... Er du klar, da?
3: Ja.
0: Ja, det er kaffe.
3: Te.
0: Woo! Riktig. Ord nummer to, strand.
3: Fere. Syden.
0: Ja, jeg bare kastet meg på det.
3: Okay,
0: ord nummer tre, kaffekoppen.
3: Ja.
0: Tårer.
3: Gråte. Ja!
0: Ok.
3: Ja.
0: Ord nummer fire, dette er ordet hvor Nina var litt uenig med seg selv.
3: Ok.
0: Ord nummer fire, det er selfie.
3: Ja. Altså, man kan jo gå for selvportrett. men det må vel være et bilde, eller? Er det riktig? Ja!
0: Ah, Nina.
3: Hva var det første Nina sa?
0: Hva bytte du bort fra, Nina?
2: Jeg bytte bort fra selfie-stang.
0: Ja,
3: ikke sant? Selfie-stang, ja.
0: Fra selfie-stang til bilde.
3: Yeah. Okay.
0: Ok. Det er ett ord igjen. Det er ett ord igjen.
3: Å, herregud.
0: Dette ordet er verdt 5000 kroner for Nina.
3: Hvordan går det med Nina?
0: Hvordan går det med Nina?
2: Det går bra.
0: Ja, river det med huset, ikke gjør det.
3: Det er huset som river det til skuffa.
2: Jeg skal bare ha litt kaffe.
0: Ja, kaffe, ja. Ja, kaffe må til. Ok.
3: Okay.
0: Ord nummer fem, verdt 5000 kroner. Ordet er... Pizza.
3: Oh my lord. For det kan være Italia, grandiosa eller generelt mat. Liksom. En av de tre regner jeg med rett. Hva er det vi går for? Vi er jo landet. Vi er jo grandiosa landet. Men det kommer jo fra Italia. Det står mellom de to. Grandiosa.
0: Så nære, fader, altså. Det er ikke Italia heller, skjønner du?
3: Nei, hva er det?
0: Nina,
3: restaurant?
0: Det er ikke det heller.
3: Nei, hva er det,
0: Nina?
2: Det er peppers.
0: Det er peppers.
3: Ah, jeg elsker peppers. Ei.
0: Fader, altså. På den siste.
2: Ja.
0: Vet du hva, sånn kan det gå. Det blir kaffekopp til Nina.
2: Sånn kan det gå.
0: Men det gledelige er jo at det bare er å prøve seg igjen, Nina.
2: Ja da, prøver igjen.
0: Gjør det. Og lykke til med kaffen.

0: Carolina, good feeling her i Energy Morgen med Bolli og Brattberg. God tirsdagsmorgen. Er det en agent til hump day, altså? Jeg bare nevner det, altså i morgen er det hump day, liksom. Det er halvveis til helg. Og hvis du trenger hjelp da, til å kose deg videre denne tirsdagen, så skal du vite det at denne radiosendingen, den gjøres om til en fantastisk liten podcast.
1: Med litt ekstra attåt.
0: Absolutt, vi utvider, ja.
1: Ja,
0: det er mer der som du ikke får høre på radio. Du kan høre den gratis der du hører podcast. Energy Morn podcast heter den. Spotify, Radio, alle disse stedene, der ligger den. Bare trykk play, kos deg. Bli en del av podcastgjengen. Det var egentlig det jeg skulle si om det.
1: Ja, og hvis du har spørsmål som du vil at vi skal ta opp i podcasten,
0: ja,
1: så kan du gjøre det på morgen at energy.no. Vi tar opp alt du måtte ønske. Ingenting er for drøyt eller for lite.
0: Det stemmer. Det var e-post da, hvis du ikke er i tvil om det. Morgen, krøllalfa, nrj.no.

0: Det var Sam Felt og Hey Sun her i Energy Morgen som har kommet til veis ende for i dag. Tusen hjertelig takk for følge. Vi setter veldig pris på at du skulle oss på. Vi.
1: Ja!
0: Nå skal vi ut og karpe diem. Ja. Hvordan skal du karpe din diem?
1: I dag?
0: Ja.
1: Jeg skal på helsestasjonen med datteren min.
0: du lever selve livet, du. Du lever selve livet.
1: Det mye å ekstra attåt, vet du, å gjøre.
0: Det det, vet du. Mm-hmm. Spør meg hvordan jeg skal karpe min diem.
1: Hvordan skal du gripe dagen?
0: Jeg skal sette meg på terrassen, jekke en pils, grille noe kjøtt og kose meg med utsikten min helt alene.
1: Ja, for det 21 grader meldt i dag.
0: Det det
1: Å, så deilig.
0: Ja, det blir så deilig. Så jeg skal karpe diem på den måten. Og så møtes vi i morgen til en ny sending klokka 6.
1: Din grisgutt.
0: Karp din DM på best mulig måte.

Ava Max, Sweet But Psycho på NRK. God tirsdag, min venn, og velkommen tilbake til virkeligheten. Noen ganger så føler jeg at man trenger en helg etter helga, og sånn, en sånn dag.